0: kudung, tajam, tajam, tajam, tajam. Din, tada, tada, tada, din, nanda, kada, din, nanda, kada, din, nanda, kada, din, nanda, kada, din, nanda, kada, tadi, kena, tada, tada, tajam.
1: Mama sa jaan de sa de de de sa de de sa de ni sa pa ni sa ta ta ni ni ni ni pa pa pa pa pa mama pa ga pa ma ga pa ma ga pa ma ga pa ma ga ta ma ni pa ma ga ma ni pa ma ni pa ma ga pa ma ga ni pa ma ga ma ni pa ma ga.